0: עושה, עושה לי וטריניאנה, מסתפו כל הקרקוען. ארץ הלפילה מסתפו כל הנרד, כל הנלם הררים, עושה לו שעה, הולו לבה, כלכה, הודימו לימו לייצור ואינה, עוד כלי חובה ים ופוטה עונן. ההולו ישבה ננלית, אבל יהו איצה דיפות לתם מסיבית.
1: Okay, mga kinaki kisa di paso around 2008 to 2009. Mm-hmm. So kana ko eo haja kisa di paso. Ako meron ako na ya hore. Ako na kala ba? Ito mo niya kaya ako study sa ano ng fashion design. Then after 2009, then I studied fashion. Ko fikir la 2012. So then I tell like tell la ho ho a ho bo le bana ba bang a tsam
0: Mr. Pogola
1: Hello
0: mahalo no bona na mathata Mahalona gona na le mathata. Ke ne yo mahalona gona na le mathata ndatena.
1: Ra u kwana ka ba u kwana na le lo le.
0: Oh, hana ke na ga utwana. Hona montso tsa maonya mela, ke tsena ontso e tsang ka mona, mo tsa ba ontso nya mela je.
1: O tsa ke ipile ke fa se tu khang ke nya ro.
0: Oh, uno tete la mona mona go la o bo so khetha go etsa fashion design.
1: Ka nako e 2008 ya ba ke tetela ke khetha go etsa fashion design. Go kama ka ho ketso ya rena pa ya ba ke pa nna ga le batho ba bang go bi mo e tsitsa ga yo na go bo ya se ya go tsala ka la si box plus
0: me sa pogo ha go go ntse na ha re na mekgwe e mere ne re ga e sebedisa ntate ona e sia e khona ke bona ka go sebeletsa
1: Le mo sha mo kwa o mo a ka go leba na straight go ka na fumana
0: na ke tlokometse ka ga ka mona ka 16 ka mona hle hona le go gaogawa ho teng tjena ke ka bona ne ke batla ho tsoba hore na ha bona a bona mong ka ba ka ho tsora teng ka 5 ka mona
1: ka 5 ka mona na SD ha ona monyetla wa ho nthona ka go
0: Malo ona ona ha mona tinta ti ha mona ati wa bua nini ngwa hlakile nini ngwa nyamela me ntse ke tla swa ene se ke me hala go ha go je tse tsena ke tlo bua ke khutlana ho ena ke gola nge ke feta ke bo fetela ka ntlena e tla ga ke khutla ka mona ka o motho e mong tle ke bona ona ke tlo se feta ka tsala mfuta o fenge ke khutlela ka wena
1: okay na
0: tanji Thank you.